0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Jeg håper han fikk svar.
2: Hei, Mendele.
1: Hei, Jan.
2: Hei.
1: Er du opptatt, eller? Hei.
2: Jeg på flyplassen på sånn... Du vet at det offisiell åpning i dag, så kongen her og garden, og så jeg her med alle produktene mine. Så du bildet jeg la ut?
1: Ja.
2: Jeg skal finne på noe med Trond. Jeg vil fremdeles tilbake til Marrakesh og ta med oss Espen, og så bare lage noe magisk.
1: Men du...
2: Ja.
1: Det litt sånn rart, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette her, da.
2: Jo.
1: Men, hjelp. Ja, hjelp.
2: Er du gravid?
1: Nei, jeg ikke gravid.
2: Er du?
1: Nei.
2: Å nei. Du må fortelle deg, for da er det på å slippe telefonen i gulvet. Herregud, det hjertet mitt tok hit. Ok. Ja.
1: Det var noen som ringte meg fra Enklere Liv.
2: Ja.
1: Og så forteller de meg at alle mine produkter har blitt flyttet bak, eller du har flyttet alle mine produkter bak dine produkter.
2: Hæ? Er du gal? Har jeg ingenting med å gjøre? Tuller du?
1: Nei. Altså,
2: nei, er du gal? Jeg har jo ingenting med det å gjøre det hele tatt. Er du gal? Og nummer en, så ville jeg aldri ha gjort det.
1: Nei, jeg bare synes det virker helt merkelig.
2: Ja, merkelig. Det er jo merkelig, for det stemmer jo ikke.
1: Så ringte og sagt aldri, liksom, at alle dine Silver Day-produkter har blitt liksom, flyttet bak, og at Jan krever at de ikke skal stå foran hans.
2: Nei, men hvem er det som har sagt det? Altså, for det første så er det bare sprøyt. Men hvem er det som sier dette da?
1: Nei, altså, jeg vet ikke om jeg kan si hvem det er, fordi at, men det er jo en vi kjenner veldig godt, begge to.
2: Roar? Det må jo være Roar. Men det, altså, det stemmer jo ikke. Jeg har jo aldri sagt det. Altså, det stemmer ikke. Jeg sverger på min mors grav. Jeg, altså, Vendela, er du gal?
1: Jeg trodde vi var venner.
2: Hæ? Jeg sverger på min mors grav at det har jeg aldri sagt. Er du spinnvill? Aldri i livet.
1: Jan, det går veldig i forsvar nå.
2: Jeg vet jo ikke hvor mine produkter står. Jeg har jo ikke vært på en enklere liv.
1: Du mener det helt ærlig, Jan?
2: Helt ærlig. Hadde jeg hatt noe som helst problem eller noe jeg ville ha sagt til deg, så hadde jeg jo sagt det. Tuller dere?
1: Jeg klarer ikke mer nå. Oh my god.
2: Nei, faen. Jan. Du har P4.
1: Åh, jeg holder på å dø, Jan. Jeg svetter meg ihjel. Jeg er så rød nå at jeg dør.
2: Herregud. Du lukte meg. Mikael, du er så død.
3: Ja, Thomas, hun ba til Gud om at du ikke skulle ta telefonen.
1: Ja, jeg har holdt på å dø.
2: Ja, jeg er jo på flyplassen med selveste kongen og hele bøttepaletten. Men nå Bendela ringer til fare.
1: Åh, fine, jeg elsker deg. Beklager, altså.
2: Du skal få tilbake, Bendela.
1: Ja, jeg vet.
2: Men at du ikke er gravid, er hvertfall et unge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo igjen.
2: Snakker jeg med Margaret Sundsteigen?
1: Det gjør du.
2: Det Thomas Kaltex som ringer fra UnoX.
1: Ja.
2: Du, jeg har blitt kontaktet av et eldre ektepar som har hatt en opplevelse på en av våre bensinstasjoner. Det involverer deg, og de beskriver det som veldig ubehagelig.
1: Ja, det skjønner jeg kjempegodt.
2: Hva det dette dreier seg om?
1: Ja, nå har ordentlig skikkelig dårlig samvittighet for dette.
2: Forstod dette handlet om at du opplevde at de snek i køen?
1: Ja, det var så banalt for det. Ja. Det var jo det.
2: Og så ble du sint.
1: Jeg legger meg helt flott. Jeg tror det var bare noe i en mandagsmorgen som bare snettet i meg, så da skrek jeg til de da. Men jeg har ikke gjort noe annet, altså. Men jeg skrek, dere må rygge vekk.
2: Dette gikk nok veldig inn på dem, for de har nå ikke turt å fylle bensin eller kjøre bil på en uke, fordi du var så krass.
1: Ja, jeg var det. Og,
2: jeg
1: var krass.
2: Ja, så de har...
1: Jeg innrømmer det, jeg veldig lei meg for det.
2: Og de har...
1: Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg vet at jeg kan si beklager selvfølgelig, men jeg har ikke så mye, jeg er veldig lei meg for det.
2: De ønsket jo ikke å snakke direkte med deg, men jeg tror de ønsker seg en unnskyldning av noe slag.
1: Ja.
2: Si du baker en kake eller noe, gjør et eller annet.
1: Ja.
2: Ja, du ler du, men...
1: Nei, jeg, det er ikke meningen.
2: Jeg tenker jo at det er jo det minste man kan gjøre.
1: Ja, det kan jeg godt. Ja.
2: Eller det, ja, det jeg tenker er fint er jo hvis du kan bare lese inn en unnskyldning til dem, som jeg kan spille av for dem, sånn at de hører at dette er ekte fra deg.
1: Mm. Dette kan ikke være tilfelle.
2: Jeg foreslår at vi bare gjør det nå, for nå går opptaket vårt her, og du kan jo bare presentere deg, og de heter da, skal vi se, det er Svanhild og Gandalf. Så hvis du bare kan lese inn en sånn liten beklager.
1: Nei, du skjønner, det er noe som har tatt meg skikkelig på kåret.
2: Nei, altså nå starter jeg dette opptaket her. 1, 2, 3. Ja, nå går...
1: Jeg må legge på.
2: Nå går båndet, så hvis du...
1: Ja, jeg beklager.
2: Dette er jo ikke så vanskelig.
1: Nei, for meg, tydeligvis for meg. Eller ikke...
2: Hei, jeg heter Margaret. Jeg beklager, ikke sant? Jeg må si jeg blir litt overrasket over at du ikke...
1: At jeg ikke vil? Ok, ja, men du, da sier jeg skal ta meg sammen. Det var Ragnhild.
2: Svanhild og Gandalf heter de. Så da starter vi opptaket på 1, 2, 3. Ja, nå ler du igjen da. Jeg tror ikke de tar det på alvor hvis du ler. Vi prøver en gang til på 1, 2...
1: Ja, vi prøver en gang til.
2: Ja, 1, 2, 3.
1: Ja, kjære Svanhild og Gandalf, jeg beklager så mye at jeg mistet ut besinnelsen på mandag på bensinstasjonen på UnoX. Jeg håper at dere forstår at det ikke var rettet personlig mot dere, men at jeg hadde et litt dårlig dag. Så det beklager jeg. Og blomst følger i posten.
2: Ja, det var jo ikke så vanskelig det der.
1: Nei, det var fint det.
2: Det synes jeg låt kjempefint.
1: Det var fint.
2: Så da får vi jo håpe at de hører på P4 og at de... Hvor du nå har gått fem på.
1: Jeg skjønte det. Det er så dårlig gjort.
2: Er det dårlig gjort? Skal jeg hilse så mye fra Kjetil og Nils Olav, som begge vet at du har slitt med dette her i en uke?
1: Jeg skulle aldri fortalt deg. Det er så dårlig gjort.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Henning?
1: Ja, hei Line.
2: Hei. Herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg prøvde å ringe alle sammen. Jeg husker nummeret ditt utenatt, men du vet han der Tore fra farmen, han der som sa han var homo?
1: Ja.
2: Nå har han låst meg på badet sitt. Jeg ringer fra hjemtelefonen hans. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Hva du sa nå? Hva har skjedd nå?
2: Tore fra kjendisfarmen.
1: Ja.
2: Jeg har bare oppdaget noen hemmeligheter, og når han låst meg i leiligheten, så jeg fant hjemtelefonen der. Han har bindt

0: fast i vasken hans, sånn jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Han har, jeg hører jeg nesten ikke, han har låst deg fast.
0: Ja, inn på et bad, og jeg kommer ikke ut, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Du kødder du sånn.
0: Nei, jeg tuller ikke, du må hjelpe meg.
1: Ja, du gæren. Jeg vet jo du jobber i radio nå.
0: Nei.
1: Men jeg greide ikke å lure meg.
2: Ja, den er det på da.
0: Nære på.
1: I faen, nå var dere rå.
0: Jeg så god.
2: Vi ville helst ha deg til å hive deg i bilen og komme og bryte deg inn store og redde linjer.
1: Nå var dere rå.

0: Hvem er det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakk om. Dette så på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
1: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
0: Så kan jeg bla opp på selve saken. Ja. Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
1: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
0: Som heter?
1: Han heter Ståle Solbakken.
0: Ståle Solbakken, helt riktig. Han, det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet. Ja. Og var syk lenge, og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugende lenge, så du får finne deg en ny mann.
1: Ja, hun gjorde ikke det da.
0: Heldigvis ikke. I dag er han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
1: Ja, mot VM-gull tror jeg du skulle si
0: oss. Nå. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
1: Er det hun der?
0: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
1: Altså, jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som influencer også?
0: Hun heter Marte Nymo Østgård.
1: Ja, og det står helt ukjent navn.
0: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte
1: tusen,
0: ha den med.
1: Tusen takk for den. Okay.
0: Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
1: Det kongen.
0: Det helt riktig.
1: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 er det han mangler da?
0: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
1: Yes.
0: Han rømte dit noen dager.
1: Tror du det fordi at kommunene da blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
0: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise. Ja, ja, ja.

0: Jeg har snakket med frisøren min.
1: Ja.
0: Ja, og jeg har klippet meg også.
1: Fin,
0: takk skal du ha. Vi var altså hos frisøren i går, og da inspirert av deg som var hos din frisør i forrigårs. Mm-hmm. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
1: Absolutt.
0: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om mat, hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
1: Absolutt.
0: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det i et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte i går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det er den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
1: Jeg gleder meg.
0: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det er da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla Kjertil». Han snakker ikke veldig godt norsk da, til han er veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så er det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
1: Absolutt.
0: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
1: Ja.
0: Men jeg svarer bekreftende på det.
1: Og det betyr hvor kort sveisen
0: det er? Det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så er det stille en stund, og så er det i det han tar av dette forkleet.
1: Her snakker dere ikke mens han klipper.
0: Nei, da er det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta brynarine? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier han, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier er i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra.
1: Ja.
0: Ser jeg neste måned. Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
1: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, er, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
0: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
1: Og så vokser
0: han håret etterpå.
1: Vokser håret etterpå. Nå tenkte jeg sånn, så gøy at Kjetil vokser øynbryn hos frisøren.
0: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
1: Da snakker jeg heller om TikTok og smoothie, skal jeg være helt ærlig.

0: God morgen, litt over åtte nå, søndag morgen på P4. Veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg denne søndagen. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst også har vi hyggelig besøk i studio av Benjamin Baarli Silseth. Velkommen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, blant annet samlivsterapeut. Og da kjæresten min lurte på, eller hørte at du skulle komme, ja. Så lurte om vi bare kunne spørre deg sånn tilfeldig hvorfor det er sånn at noen må forklare partneren sin hvor glass og tallerkener og bestikk skal være, og så er det glemt sekunder etterpå.
1: Ikke sant? Hvem av dem er du?
0: Nei, dette var, hun bare spurte på vegne av sånn generelt åpent spørsmål.
2: Jeg tror han er han som trenger forklaringen.
1: Ja, det tror jeg også, for det er et veldig kjønnsstereotypisk spørsmål. Det er ofte i heterofile forhold mannen som ikke vet hvor tingene skal stå, og damen som vet nøyaktig hvor det skal stå. Hvorfor du glemmer det vet ikke jeg, men kanskje begynne med litt sånn merkelapper på hvor alt sammen skal stå, bare for å bli ferdig med det.
2: Ja,
0: jeg, vi legger ansvar over på henne.
1: Det er jo det da. Dette er jo mitt forhold også. Jeg er jo også gift med en som da ikke vet hvor ting står. Ja. Og hvis han tar ut av oppvaskemaskinen og ikke da finner ostehøvelen, blir han rasende på meg.
2: Ja, dette må jo være sammen hjemme hos deg, Kjetil. Unnskyld meg, du er det mest surrete ansiktet jeg vet om i verden.
0: Ja, ja, men jeg tenker at det er viktigere ting i livet enn hvor vi legger ostehøvelen. Ja,
1: jeg kondolerer til din kone.
2: Men vi har jo gått en annen krevende tid i vente, tenker jeg, for veldig mange par nå, Benjamin. Det er jo fotball-VM. Hva er liksom rådet ditt til alle? Jeg tenker det er mange par nå som hører på, hvor han gjerne vil se alle kampene. Hun tenker sånn, du kan jo følge Norge. Må du følge noen fler? Hvordan skal man finne den gyllene middelveien her, da?
1: For det første så er jeg helt feil fyr å spørre, for jeg er jo så lite fotballinteressert.
2: Ja.
1: Så mitt naturlige svar er, ja men herregud, se nå oppsummeringen på slutten, da. Les den der kortversjonen på VG, dette skjedde i kampen. Og så skjønner jeg at det er ikke gleden med fotball. Det er ikke derfor man følger fotball. Det er jo for å se på spenningen underveis.
2: Ja.
1: Så kanskje det må være litt sånn tipset. Hvis du egentlig ikke bryr deg så mye, hva med å prøve å bry deg litt, og prøve å liksom se på en kamp, ta en pils, prøve å hive seg.
2: Bli med?
1: Ja, prøve å bli med på gleden.
0: Og det er jo så bra. Det er storskjerm, det er øl, det er skjerf, det er stemning. Du kommer til å bli frelst.

0: Bærum.
1: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
0: Ok.
2: Hva ditt favoritt sommersted?
0: Ågerøya.
2: Hvem var din første sommerflørt?
0: Mamma.
2: Hvorfor ble det slutt?
0: Ulovlig relasjon.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
0: Barcelona.
2: Bodil eller Bårli?
0: Bodil.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
0: Alt for langt.
2: Når føler du deg mest elsket?
0: Aldri.
2: Hvilket insekt du mest glad i?
0: Kakelakk.
2: Når badet du sist naken?
0: I fjor.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
0: Niklas og jeg.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
0: 8.
2: Beste ferien du har vært på?
0: Kragerø.
2: Liker du kongefamilien?
0: Nei.
2: Når tisset du sist i bassenget?
0: I fjor.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
0: Sunget alt for høyt.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
0: Thomas Numme.
1: Og der er vi ferdig. Thomas Numme, hva er galt med han og Benjamin?
0: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet.
1: Jeg jobbet her. Du tok han som var likest på en måte.
0: Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
2: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
0: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
2: Nei.
0: Hallo.
1: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det er grusing. Et kjemperesultat.
0: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
2: Det er litt overtenning.
0: Jeg tror jeg sa Kragerø til deg. Jeg har ikke vært i Kragerø.
2: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
0: Takk for meg. When I first saw you.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
2: Nei.
1: Nei, den har ikke kommet ut enda.
2: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
1: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
2: Nei.
1: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
2: Det er bra det da. Det er godt det.
1: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har glede av å fortelle da.
2: Og du ler mer enn meg av vitsene til Kjetil.
1: Den siste her, det er den beste. Ja, dette er den beste.
2: Ok.
1: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
2: Ja.
1: Men så var det 6 måneders binding.
2: den er ikke så dum, altså. Den er ganske god.

0: Hvem hørte du der?
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams er riktig. Ligger Erik Raudesland på Grønland eller i Antarktis?
1: Antarktis.
0: Grønland. Hva heter sykkelreparatør Felgen i Flåklypa til fornavn?
1: Reodor.
0: Reodor er riktig. Hvor mange strenger har vanligvis en gitar?
1: Seks.
0: Seks er riktig. Hvilke farger har Færøyenes flagg?
1: Grønt og hvitt og rødt.
0: Nei, hvitt, rødt og blått. I hvilket land ligger det vulkanske området Laki-kraterne?
1: Island.
0: Island er riktig. Hvem har stemmen til Woody i Toy Story-filmene?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks er riktig. I hvilket land er Kandahar den nest største byen?
1: Pakistan.
0: Afghanistan. Hva het den kartagiske generalen som krysset Alpene med nesten 40... Ja, vi rakk rett og slett ikke å få med siste spørsmål der, og teller opp til... Fem rett. Så da blir det jo premie da, Marit.
1: Det blir det. Det blir det. Ikke vanskelig å komme i dag.
0: Jeg synes du var flink. Jeg synes du var veldig flink. Du, da får dere ha god tur videre og kose dere med å feire mamma.
1: Det skal vi gjøre. Takk for oss.
0: Ha det godt da.
1: Ha det godt.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Her skal du høre på P2 og skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM. Mm.
0: Ja, ikke sant? Så det er egentlig en VM-begeistet låt.
1: Ja, visst er det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.

0: God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Jon Niklas Rønning. Han har sommershow I Sandefjord igjen. 110% solfaktor heter det. Og han var innom radiofrokosten her tidligere, og med show hele sommeren så blir det kanskje ikke noen ferie eller sydentur på han da.
1: Nei, det blir jo ikke det I år. Det blir Sandefjord, men det jo litt sånn Norge syden på en måte. Det masse flotte badestrender
2: ja,
1: der.
2: Og, ja, det jo 100 meter til
1: Langeby og,
2: ja, 100 meter til stranda fra der dere spiller.
1: Ja, det det. Så vi elsker å gå, og vi spiller jo halvannen time, og resten sol og sommer. Jeg har med familien min dit. Og.
3: Ja, sol og sommer, altså du tåler jo knapt sol.
1: Altså, jeg blir brent med en gang. Det klin umulig. Og jeg har jo bare vært I syden en gang også.
4: Ja.
2: Er det sant?
4: For det?
1: Jo, rett etter videregående, da var jeg en kompis, Martin, vi skulle reise til syden, og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet, du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på, man hadde ikke data sånn I stor grad hjemme, eller mobiler, så vi gikk til sånn gammeldags reisebyrå,
4: ja.
1: Kan vi forklare hva det Det kontor, du går inn, ja. Og så sier du jeg vil reise dit, og så sier de vi anbefaler denne destinasjonen for dette party ønske reisemålet deres.
2: Ja.
1: Så var det Rådås by da.
4: Okay. Mm.
1: Og vi slo til, vi skulle være der 2 uker vi, for vi skulle virkelig feste, for dette var liksom, dette var rett etter videregående. Vi reiser ned dit, for det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom, de snakket med hverandre, vi gikk langs bargata I Rådås by, og det dette så spennende da? Etter 5 dager var vi ganske lei.
4: Ja.
1: Tenkte, dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
4: Nei.
1: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat I det vi skulle reise. Dersom du skal oppleve party I Rådås, så må du reise 5 minutter til Faliraki.
4: Ja.
1: Så vi bodde 5 minutter unna den største partydestinasjonen. Så det jo... Ja, kommunikasjonssamfunnet blitt bedre da.
3: Det som har bodd liksom som 5 minutter under Las Vegas.
2: Ja. Du bodde I en liten landsby, tenkte jeg, du skjønner ikke greia
3: her. Dårlig.

0: altså, det jo sånn nå, altså, hele landet vårt koker jo, Marius, og det jo gøy, ikke sant? Det flagg, vi har drakt, vi har skjerf, vi har bøttehatter, eller når jeg sier hele Norge, så mener jeg nesten hele Norge. Ja. Det, fordi du har en gruppe som ikke har det godt nå.
1: Nei.
0: De som går inn i den mest depressive perioden i livet, siden EM i 2000.
1: ja.
0: Fotballhaterne. Mm-hmm. Og der kan du ikke forvente noe entusiasme.
1: Kan ikke det, jeg vet det.
0: Nei. Det du kan forvente er et misbilligende blikk og litt edder og galle. Altså, de har sikkert bestilt time hos fastlegen og fått antidepressiva for lenge siden. Og nå er det jo sånn at de svarer deg da, selvfølgelig, når du sier, ja, fader, gleder du deg til kampen, eller? Jeg ser heller på at grøsset gror,
1: ja.
0: For det. Som kanskje litt lite å ha i vokabularet når du skal uttrykke
1: det. Ja,
0: så jeg har funnet noen, ja, kall det tilskudd, så du kan variere litt, så du slipper å se at det er gresset som kjedeligst hver gang, ganske snart.

0: Wild World og Maxi Priest på P4 i en tid hvor jo Norge koker litt ekstra på grunn av fotball-VM for de aller fleste, men så det jo da noen som hater fotball, og jeg tenkte sånn at man skal kunne utvide litt hva det man sier når noen spør om du skal se fotballkamp. Her litt hjelp til fotballhatere. Som har en tendens til å si, jeg ser heller gresset gro enn å se på Norge i fotball-VM. Ja. Og da tenker jeg som en hjelp, er det ikke ordentlig å ha noen alternativer til gresset gro?
1: Ja, maling, tørke og sånt, det liksom, jeg synes de fornærmelsene akkurat like kjedelige som de synes fotball er.
0: Ja, ikke sant, for maling, tørke også er på en måte litt sånn brukt, så jeg tenker et par forslag til noe du kan variere med, og så kan du eventuelt evaluere kjapt og se om det er noe du kunne ha tenkt at, ja nei, det skjønner jeg er kjedelig. Ja. Ok, jeg står heller i telefonkø hos NAV.
1: Ja, men det liksom satire, det sparker mot NAV. Så sånn, ja, nei, fin, kanskje, fin.
0: Nydelig, takk skal du ha. Jeg går heller frem og tilbake konstant gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Å, jeg så det. Jeg
1: synes faktisk det var litt morsomt.
0: Den kom naturlig, det godt. Jeg leser hele bruksanvisningen til en mikrovelgånd.
1: Ja, nei, det var litt sånn på
0: tålet. Jeg ser heller på webkamera fra en rundkjøring på Elverum. Ja, jo da.
1: Ja, ja.
0: Jeg setter meg heller ut og venter på posten.
1: Nei, kjedelig.
0: Kjedelig. Ok, som siste. Jeg snakker heller med romvesener gjennom tinnfolien jeg har på hodet.
1: Den var gøy, ja. Den likte jeg.
0: Den satt.
1: Den var kjempebra.
0: Og til alle fotballhatterne der ute, vær så god.

Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Sahar?
1: Ja?
2: Det Steinar P. Dahl som ringer fra Statens Vegvesen biltilsynet.
1: Ja, hei.
2: Du tok jo teoriprøven her nylig.
1: Ja.
2: Og der ser vi det var med hårfin margin.
1: Ja.
2: Som du sikkert vet så det jo da i tvilstilfelle en sekundærprøve som vi tar over telefonen.
1: Og? Aha.
2: Har du anledning nå, eller?
1: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg tenker om jeg bommer.
2: Det jo en risiko for det.
1: Nei, ok.
2: Sitter du et sted hvor det greit?
1: Ja, jeg sitter på en stol, ja.
2: Da fyrer vi løs, og det aller første rett og slett da en... Jeg spiller av en lyd, og så skal du fortelle meg hva slags kjøretøy det du hører.
1: Aha.
2: Den kommer her, hør nå. Da hører du denne lyden.
1: Ja.
2: Og jeg spør da, hva slags kjøretøy det du hører?
1: Kanskje en traktor?
2: Du svarer traktor. Det dessverre feil. Det var et ettmotors propellfly.
1: Ja, du...
2: Det jo et kjøretøy det også.
1: Ja, ok. Greit. Ja.
2: Nå det praktisk overlevelsesteori. Se for deg at du på en lang og en øde veistrekning. Og så får du motorhavari.
1: Ja.
2: Og så det jo da noen væsker i bilen, så jo spørsmålet da, hvilke kan man drikke for eksempel og ikke. Dette jo veldig, veldig viktig i nødsituasjoner. Det forstår du.
1: Nei, jeg forstår ikke.
2: I en bil så det jo en del væsker i de forskjellige tankene.
1: Ja.
2: I en overlevelsesituasjon så jo da spørsmålet, du kan jo da for eksempel ikke drikke bensin, det jo innlysende, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja. Men hvilken type spylevæske kan drikkes? Det den med sitron eller med furunål?
1: Ingen.
2: Ingen helt riktig. Det jo for så vidt et slags lurespørsmål, så vi litt slemme der.
1: Mm-hmm.
2: Og så siste spørsmål går på generell motorteori. Hvordan ligger du an der?
1: Jeg vet ikke. Du får bare spørre, så får jeg se hva jeg svarer.
2: Hvilken av følgende skal du helst ikke ha i bilen? Det forgasser, avgasser eller rabagasser?
1: En gang til.
2: Det forgasser, avgasser eller rabagasser? Som du ikke skal ha i bilen?
1: Jeg vet ikke.
2: Du vet ikke?
1: Nei.
2: Det feil altså på den da.
1: Er det sant det du holder på med, eller det noe som lurer deg?
2: Det klart det sant.
1: Jaha.
2: Det betyr at du ikke har passert denne teoriprøven.
1: Ok.
2: Og det jo da en karantene, jeg redd, altså. Det 30 år til neste gang du kan ta den teoriprøven.
1: Nå tuller dere. Nå det noen som har bedt dere om å tulle med meg.
2: Nei, dette damme alvor. Ikke la deg disse deg hele han som sitter og leder ved siden av meg her. Det bare en kollega. Min kollega Bjørn, som tilfeldigvis jobber i P4.
1: Jeg trodde det, altså. Ja. Selv om du klarte å overbevise meg og svare på at
2: det
1: spørsmål.
2: Sahar?
1: Ja?
2: Det kan nok hende at det noen kolleger, altså Monica og Therese, som ville at du skulle gå fem på.
1: Ja, nå sitter jeg i lunsjrommet, men nå skal vi få høre snart.
2: Jaså du. Lykke til med oppkjøringen, Sahar.
1: Ja, tusen takk.
2: Ut og kjør.
1: Takk.
2: Oi, ja, hvilke bilmerke var det forresten?
1: Det var Therese sin.
2: Ja, det var det.